sjajna izvedba Rossinijeve kompozicije koja nosi naziv La Danza u interpretaciji Rolanda Villasona. Villason je svojim izuzetnim nastupima skrenuo pažnju na sebe kao na jednog od najboljih tenora današnjice. Muzički kritičar magazina Times je napisao: Villason je jedan od najboljih tenora stoljeća, koji osvaja publiku od trenutka kada se pojavi na sceni, istražujući karakter likova koje tumači kao nijedan drugi interpretator do sada. Tako kažu kritike za ovog meksičkog tenora, a mi u nastavku u njegovoj interpretaciji slušamo numeru iz Rossinijeve zbirke pjesama Signs of Old Age.

Čuli ste Schubertov nokturno za klavir, violinu i violončelo u izvedbi violinistice Ane Sofije Muter, pijaniste Danila Trifonova i čeliste Maksimilijana Hornunga. Kada je 1977. godine Karajan čuo 13-godišnju Anu Sofiju, rekao je da je otkrio čudo od djeteta. Odmah je angažovao kao solisticu salzburških muzičkih svečanosti i otvorio je vrata ka međunarodnoj slavi. Muter se u violinu zaljubila sa 5 godina. Kada je čula jednu Mozartovu kompoziciju, nagovorila je svoje roditelje da joj umjesto planirane klavirske nastave omoguće sviranje violine. Danas je majka 2 djece i zalaže se za nove oblike muzičke nastave u školama. Osnovala je i svoje udruženje koje pomaže mlade violiniste širom Evrope. Često drži koncerte čiji prihodi idu u humanitarne svrhe. Za svoje djelovanje i na pozornicama i izvan njih dobila je niz nagrada. Između ostalih 4-struka je dobitnica Gremija. Njen kolega na ovom albumu, 20 godina mlađi pijanist Danil Trifonov, jedan je od najboljih pijanista mlađe generacije. Pobjednik je pijanističkih takmičenja Rubinstein u Tel Avivu, Chopin u Varšavi i Čajkovski u Moskvi. Pored 2 prestižne Echo Classic nagrade, Trifonov je 2015. godine nominovan za nagradu Grammy sa albumom Rahmaninove varijacije, a 2018. godine je dobio Grammy-a za album Listove transcendentalne etide u kategoriji Najbolji klasični instrumentalni solo album. U nastavku poslušajmo ove vrsne umjetnike i Schubertovu serenadu u D-molu u aranžmanu za violinu i klavir. Ana Sofija Muter i Danil Trifonov.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
3: Danas je 20. juni 2026. godine. Na današnji dan 1597. godine umro je nizozemski istraživač Willem Barents, zarobljen na brodu, okovanim ledom, dok je pokušavao pronaći sjeveroistočni pomorski prolaz iz Evrope u Ameriku. Bio je učesnik 3 od 4 ekspedicije koje su krajem 16. stoljeća organizirane iz Nizozemske s ciljem pronalaska sjevernog morskog puta za Tihi okean. Barents je bio prvi Evropljanin koji je prezimio na Arktiku, a po njemu je nazvano Barentsovo more. 20. juna 1819. rođen je francuski kompozitor Jacques Offenbach, tvorac francuske operete. Kroz njegovu pristupačnu i vedru muziku zabavnog karaktera najčešće je provijavala satira društvenih odnosa u francuskom drugom carstvu. Komponirao je 100 djela, među kojima se ističu operete Orfej u podzemlju, Lijepa Helena i Pariški život. Na današnji dan 1819. godine u engleski grad Liverpool uplovio je brod Savana koji je 27 dana i 11 sati prije toga isplovio iz istoimenog grada u američkoj državi Georgija. Bio je to prvi parobrod koji je preplovio Atlantski okean. 20. juna 1861. godine rođen je engleski biohemičar Frederick Gowland Hopkins, jedan od osnivača nauke o vitaminima koji je s holandskim ljekarom Christianom Eichmannom podijelio 1929. godine Nobelovu nagradu za medicinu. Izučavao je značaj vitamina u ishrani laboratorijskih životinja i zaključio da su oni neophodni za normalan rast i razvoj organizma. Na današnji dan 1933. godine umrla je njemačka revolucionarka Klara Cetkin, jedna od osnivačica ženskog međunarodnog radničkog pokreta i komunističke partije Njemačke. Međunarodna konferencija žena u Kopenhagenu 1910. godine prihvatila je njen prijedlog o proglašenju 8. marta Međunarodnim danom žena. 20. juna 1991. godine parlament Njemačke je tijesnom većinom odlučio da prijestolnicu premjesti iz Bona u Berlin. Današnji glavni grad Njemačke dobio je 337 glasova naspram 320 koliko je dobio Bon. Na današnji dan 2005. godine umro je američki naučnik Jack Kilby, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku, čiji je pronalazak iz 1958. godine integrisano električno kolo predstavljao osnov informatičke revolucije. Jedan je od najzaslužnijih i za otkriće vrlo popularnog ručnog elektronskog kalkulatora, zatim termalnog štampača i mnogih drugih proizvoda iz oblasti savremene elektronike. 20. juna 2009. godine u Atini je otvoren muzej Akropolj u kojem je izloženo više od 4000 antikviteta izuzetne povijesne i kulturne vrijednosti. Izgradnja zdanja koje sadrži oko 20.000 kvadratnih metara izložbenog prostora koštala je oko 130 miliona eura. Akropoljski muzej je osnovan 1865. godine i smatra se jednim od najvažnijih svjetskih muzeja.

Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.

su okolnosti, definitivno su teške okolnosti u našoj državi za mlade, ali mislim da malo većim trudom da može se postići isto što i tamo.

U emisiji BH Radija 1 Selo u pohode uz odabrane segmente iz dvodijelne reportaže snimljene 2021. godine sjetili smo se putovanja u selo Podzvist kod Velike Kladuše. Odabrala i uredila Enisa Hajdarević-Šojko.

0: 8 časova, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Jedan član posade je poginuo, a dva su povrijeđena nakon napada dronom na brod pod panamskom zastavom u Crnom moru, saopštila je Panamska pomorska uprava. Dodali su i da panamske vlasti prikupljaju službene informacije o napadu, te su u kontaktu s uključenim stranama. Dok se istražuje odakle je došao napad, uprava je savjetovala brodovima da izbjegavaju plovidbu kroz ukrajinske i ruske vode u Crnom i Azovskom moru. Najmanje 5 ljudi je poginulo u izraelskim vazdušnim napadima i napadima dronovima na jugu Libana, prenose libanski mediji, samo nekoliko časova nakon što je stupio na snagu prekid vatre između Izraela i grupe Hezbollah koju podržava Iran. Izrael i Hezbollah su jučer postigli dogovor oko prekida vatre, a američki State Department je saopštio da će sljedeći krug pregovora Izraela i Libana biti održan u Vašingtonu od 23. do 25. juna. Odbor za oružane snage Senata Sjedinjenih Američkih Država predložio je ograničavanje putnih troškova ministru odbrane Pitu Hegsetu sve dok Kongresu ne budu dostavljene tražene istrage o civilnim žrtvama i videosnimci vojnih udara. Mjera predviđa smanjenje putnog budžeta za 75%, dok komitet ne primi istrage o civilnoj šteti za 3 odvojena udara u Jemenu iz 2025. godine i za februarski napad na školu u Iranu. Senatori traže i neobrađeni videosnimak udara koje je Južna komanda SAD-a izvela protiv plovila u karibskim i istočno-pacifičkim vodama. UNICEF je saopštio da je od oktobra, kada je najavljeno primirje u Gazi, ubijeno 265 djece, dok je više od 400 povrijeđeno. Dječji fond Ujedinjenih nacija naveo je da se broj poginule i ranjene djece povećavao i tokom perioda koji je prema zvaničnim najavama trebao značiti obuzdavanje nasilja i zaštitu stanovništva. Organizacija je time upozorila na nastavak teških posljedica sukoba najmlađe u Gazi. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 18 stepeni, Livnu 19, Zenici 21, Tuzli 22, Banja Luci 23 i u Mostaru 24 stepena. Danas će u našoj zemlji biti pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Kompozitor sedmice. Emisija u kojoj predstavljamo najveće kompozitore popularne muzike i njihove najpoznatije kompozicije. Kompozitor sedmice.
4: Radija Bosne i Hercegovine.
5: U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Zlatana Fazlića Fazlu, jednog od najplodnijih bosansko-hercegovačkih kantautora, kompozitora i tekstopisaca. Fazla ne komponira pjesme s rokom trajanja od samo jednog ljeta. One su pravljene da traju 10, 50 pa i 100 godina. To su dobro znale regionalne zvijezde koje su ih uvrstile u svoj repertoar. Davorin Popović, Kemal Monteno, Severina, Zdravko Čolić, Boris Novković, Daniela Martinović, Crvena jabuka, Tifa, Aki Rahimovski, Teška industrija, Amila, Irina Kapetanović, Rade Šerbeđija, Halid Bešlić, Abid Sakalaš i mnogi drugi. emisiju otvaramo fazlinim pjesmama Svijet je lopta šarena i Bokser i balerina u verzijama grupa Crvena jabuka i Teška industrija.

0: Motiv većine Fazlinih pjesama su sarajevske mahale, pa mnogi smatraju da je upravo on najtipičniji sarajevski autor. Iz tog opusa se posebno izdvaja baš čašijska, ljubavna priča opisana kroz stare zanate.
1: Na svakom sam čepenku kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio, a doće

Fazline su pjesme snimali i izvodili mnogi: Kemal Monteno, Severina, Zdravko Čolić, Danijela Martinović, Rade Šerbeđija, Crvena jabuka, Tifa, Aki Rahimovski, Teška industrija, Amila, Irina Kapetanović, Halid Bešlić i Abid Sakalaš. Pjesmu

20. juna 1925. rođen je Ljuboslav Ljubo Kuntarić, jedan od najplodnijih i najpoznatijih jugoslovenskih kompozitora u prvim decenijama posle Drugog svjetskog rata u Čakovecu. Najpoznatiji je po svojim pjesmama zabavne muzike koje su često bile nagrađivane na festivalima. 21. juna 1963. prvi javni nastup ansambla Elipse u bašti kluba Euridika u Beogradu. Vokalni solisti su Ivanka Pavlović i Slobodan Skakić. 16. juna 1975. objavljen je debitanski istoimeni album zagrebačke rock grupe Drugi način sa pjesmama koje su označile cijelu njihovu karijeru. Opet Carstvo samoće, Na mom dlanu, Lile su kiše.

Tour of Europe 76. što je bio najveći rock događaj u Jugoslaviji do tada. 17. juna 71. kantautorka Carole King započela je rekordnih 15 nedelja zaredom na vrhu američke top liste albuma s LP-em Tapestry. Izuzetno uticajan album koji je ostao na Billboardove listi 200, skoro 6 godina i označio značajan pomak za Kingovu koja je prvu deceniju karijere provela iza kulisa kao autorka za druge umjetnike. Jedan od najprodavanijih albuma svih vremena, Tapestry sadrži glavne singlove It's Too Late i I Feel the Earth Move, plus trajne favorite kao što su You Got a Friend, hit broj 1 za Jamesa Taylora i Where You Lead. Dugo smatran jednim od najvećih albuma svih vremena, višestruki je dobitnik Grammy-a i bio je među prvih 50 naslova koji su ubilježeni u nacionalni registar snimaka 2003. godine.

Aneca Falk rođena je u Mariboru. Jedna od najcjenjenijih pojava na slovenačkoj sceni u 70. i 80. godinama. 19. juna 77. objavljen je drugi solistički album Zlatka Pejakovića, bivšeg pjevača Korni grupe, nazvan njegovim imenom sa mega hitom pjesmom Čerge, s kojom se pjevač zauvijek oprostio od rock. 18. juna 1979. dva dana poslije svog 21. rođendana, tada potpuno anonimni Zoran Predin u Mariboru osniva svoju rock grupu Lačni Franc. Slaveći rođendan na pohori u opuštenoj atmosferi zapjevao je u društvu tada gitariste grupe Zevs Ota Rimele, koji je trebao pjevača. Grupa mijenja ime u Lačni Franca, u sastavu su još Mirko Kosi, klavijature, Zoran Stjepanović, bas i Andrej Pintarić, bubnjevi.

19. juna 1977. u Splitu je rođen Mladen Badovinac, osnivač i pjevač splitske hip-hop grupe The Beat Fleet. 16. juna 1986. Jugoton je objavio debi album splitske hard rock grupe Osmi putnik pod nazivom Ulična molitva. Sve pjesme osim obrade Jovana napisao je njihov pjevač Zlatan Stipišić Džiboni. Sa nekoliko žestokih brojeva, Lutko moja takav sam ti ja, Ulična molitva, Otmi me od sna, Labude reci mi i kasno je za sve, te jednom standardnom power rock baladom Ne mogu sam, grupa je brzo stekla zavidan broj fanova i stigla u vrh domaćeg hard rock žanra.

18. juna 2006. u automobilskoj nesreći na domak Sarajeva u Blažoju poginuo je Adi Lukovac, 36 godina, jedan od kreativnih simbola moderne muzičke scene i jedan od pionira elektronske muzike u BiH. 16. juna 1989. Jugoton je objavio prvi album zagrebačke indie rock grupe Vještice pod nazivom Totalno drugačiji od drugih. 17. juna 1995. Croatia Records objavila album Bez struje, snimljen godinu dana ranije na Unplugged koncertu Parnog Valjka u zagrebačkom kazalištu mladih. Valjku su se pridružili zagrebački

ludački rock ansambl i niz gostiju, a koncert je organizovan uz jubilarnu 20-godišnjicu grupe. Po ugledu na slavni MTV Unplugged serijal, publika u ZKM-u je bila smještena oko muzičara, čineći tako dio programa. Osnovu repertoara čini album Buđenje s

0: pop.
1: Rock.
0: Rokovnik.
1: Rokovnik. 21. juna 2018. klavijaturista i gitarista Daleke obale Bogašin Šojić Mirilović Bogo umro je u Splitu. Jedan od najznačajnijih muzičara splitske scene, autor brojnih poznatih pjesama. 20. juna 1992. Mariah Carey je dostigla prvo mjesto američke top liste obradom klasika grupe Jackson 5, I'll Be There, koja je snimljena za njen MTV Unplugged specijal. To je jedini singl objavljen iz serije MTV Unplugged koji je dostigao prvo mjesto i ostao jedini

0: Evropske unije u našoj zemlji, rekavši da podstiču zemlju da u dogovorenim rokovima otkloni nedostatke utvrđene u akcionom planu FATFA i spremna je podržati je u realizaciji mjera. U saopštenju se navodi da su primili k znanju političko opredjeljenje domaćih vlasti da što prije otklone strateške nedostatke i podsjetili su da članstvo u jedinstvenom području plaćanja u evrima donosi koristi građanima i poslovnoj zajednici. Bolivijski predsjednik Rodrigo Paz proglasio je danas vanredno stanje nakon višesedmičnih protivladinih protesta zbog rasta životnih troškova i ekonomskih problema, koji su umeđu vremenu prerasli u ozbiljnu političku krizu. Demonstranti, među kojima su sindikati, poljoprivrednici i pristalice bivšeg predsjednika Eva Moralesa, traže Pazovu ostavku. Blokade puteva dovele su do nestašica hrane, goriva i medicinskih potrepština u dijelovima zemlje, te su tokom posljednjih 50 dana gotovo potpuno zaustavile privredu. U Kongu je 17 zdravstvenih radnika angažovanih u borbi protiv epidemije ebole preminulo, 75 je zaraženo, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija, zaključujući da smrtnost iznosi 20% od ukupnog broja zaraženih, izjavila je vršilac dužnosti direktora Svjetske zdravstvene organizacije u Afričkom regionu Marie Roselyn Belizer. Prema podacima Ministarstva zdravlja Konga, do sada je zabilježeno ukupno 896 slučajeva ebole i 232 potvrđena smrtna slučaja, dok se 78 pacijenata oporavilo. Pojačan je saobraćaj vozila iz unutrašnjosti Bosne i Hercegovine prema jugu naše zemlje. Na dionici Bradina-Konjic mogući su kraći zastoj, a zadržavanja se bilježe i na graničnim prijelazima. Na izlazu iz naše zemlje kolone su na prijelazima Doljani, Prisika, Kamensko i Zupci, dok su na ulazu u zemlju duža čekanja na prijelazima Velika Kladuša, Gradiška, Izačić i Brod. Iz Bihamka vozačima preporučuju strpljenje i praćenje informacija o stanju na putevima. Temperature prema posljednjim mjerenjima: Sarajevo 24, Banja Luka, Doboj i Zenica 27, Prijedor i Tuzla 28, Bijeljina i Mostar 29, Trebinje 30 i Neum 31 stepen. Danas u našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme, najviše dnevne temperature između 29 i 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Vikend Vidikovac. Emisija o turizmu. Alpinizam,
2: rafting,
1: splavarenje,
2: gastronomija,
1: rijeke, jezera, planine, more,
2: biciklizam,
1: tradicija i običaj,
2: avantura,
1: manifestacije i festivali.
2: Vaš turistički vodič Vikend Vidikovac.
1: Vikend Vidikovac.
3: 11:04 minute ovog subotnjeg dana, 20. po redu u ovome junu. Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje vašeg i našeg turističkog vodiča na talasima BH Radija 1, vašeg i našeg Vikend Vidikovca. Ovog već ljetnog vrućeg dana vodimo se na nekoliko zanimljivih destinacija, pa vam tako predlažemo da posjetite Srbac i okolinu, gdje se danas zajedno održavaju Savska i Vrbaska regata. Dakle, sve to u organizaciji Nautičkog kluba Sidro i turističke organizacije opštine Srbac. Pored toga, najljepša sela Bosne i Hercegovine vas ovoga vikenda pozivaju na događaj koji budi čula i dušu. Održava se u selima Gučagora, Vranci, Ravno, Ostrožac, Gornji Srebrenik. U subotu, koja je evo najbliže ljetnom solsticiju, najdužem danu u ovoj godini, pridružit ćemo se i mi ovoj čaroj i priči romantičnih noći u najljepšim selima Bosne i Hercegovine. Vodimo vas i do Gradašca, pričamo o kuli Zmaja od Bosne i njenoj turističkoj obnovi. Pored toga idemo na skokove u Banja Luku, bit će tu još nekoliko zanimljivih destinacija i još nekoliko zanimljivih priča. Na samom početku, evo, to je prilike dio onoga što vam donosimo u današnji vikend u Vidikovcu, a na samom početku

0: A mi smo, kao što smo vam i najavili, danas vodimo vas sve slušalce širom Bosne i Hercegovine u Srbac i okolinu, vodimo vas i na Vrbas i na Savu, gdje se danas održavaju zajedno i Savska i Vrbaska regata. Sa nama je direktorica turističke organizacije opštine Srbac, Radislava Šuščević. Dobar dan.
1: Dobar dan vašim slušalcima. Evo, nalazimo se na rijeci Savi, upravo kod Srbca. U toku je Srbačka Savska regata. Regata se vozi rijekom Savom i rijekom Vrbasom, znači jedan dio čamaca manjih plovila. Start je počeo na rijeci Vrbas, na ušću rijeke Vrbas u Savu pridružile su nam se veća plovila, evo sada je nekih 50 plovila na rijeci Savi, jedan lijep dan, lijepo druženje, promocija naših rijeka. Cilj regate na izletištu Dević u Korovima, i tu ćemo promovisati jedno lijepo izletište. Učesnici su sa područja opštine Srbac iz regije, i evo, dosta ljudi danas na vodi.

Poštovani slušalci, dobrodošli na talase BH Radio 1, dobrodošli u top listu top 40 BH Radio 1, u pitanju je... Izdanje za 20. juni 2026. godine. Kao i obično, počinjemo sa pozicijom broj 40 na kojoj se ovaj put našao legendarni Mike D, pravim imenom Michael Louis Diamond, najpoznatiji kao član legendarnog sastava Beastie Boys. New Yorkčanin koji danas

0: izbor najinteresantnijih singlova iz recentne svjetske muzičke ponude. Ultimativni muzički update BH Radija 1.
1: U vremenu kada slabo ko kome vjeruje, oni se mnogima vratili vjeru u budućnost, te velikom broju ljudi vratili osmijeh na lice.
0: Top 40 BH Radija 1.

prepoznatljiv stil i glas Jack White'a, Johna Antonija iz Detroita. Pesma je dio jednog dvojnog izdanja, zove se G.O.D. and the Broken Ribs. Pesmi ga prate dugogodišnji saradnici Dominic Davis na basu, Bobby Emmett na orguljama i prateći vokali, te Patrick Killer na bubnjevima. Pozicija broj 14, dakle God and the Broken Ribs, Jack White. Pozicija 13 upravo počinje. Gitara ostaje u rukama. Britanski punk duo Lambrini Girls iz Brightona, Phoebe Looney i Celine McHale Bognells.

I Like to Dance, tako se zove naslovna numera sa izdanja, dakle I Like to Dance. Pjesma objavljena kao single još u martu mjesecu za etiketu Dostava zvuka uz partnerstvo sa HRT-om. Edo Majka, jazz orkestar HRT-a, gosti Vojkove i Buda. Super zvuči ova pjesma na poziciji broj 12. Edin Osmić, producent Matko Šašak. Trombonski solo pripada Mironu Hauseru, koji je umjetnički rukovodioc jazz orkestra HRT-a. Dakle, pozicija 12, pozicija 11, nažalost, mora biti preskočena. Tu se nalazi duo Ren i Chris Webby kao Inpatient, a numera Neurodivergent, pozicija broj 10, evo već je počela. Coco Jones, Courtney Michaela Jones, djevojka koja je rođena 1998. godine u Kolumbiji, Južna Karolina. Širu prepoznatljivost tekla je kroz Disney Channel te film Let It Shine. Novi studijski singl je Love a Girl. Coco Jones, pozicija 10, top 40, BH Radio 1.

0: Poštovani slušaoci, BHRT pokreće kampanju kojom se obraća svim društveno odgovornim privrednim subjektima, institucijama i pojedincima.
1: Potrebna nam je finansijska podrška u borbi za očuvanje signala, jer nam institucije države i

0: Ormuski Moreus ponovo je zatvoren za sav pomorski saobraćaj, objavila je Iranska vrhovna zajednička vojna komanda. U saopštenju se navodi da je odluka donesena zbog navodnih kršenja sporazuma o prekidu vatre od strane Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, odnosno zbog nastavka izraelskih napada na Liban. Poručili su da zatvaranje Moreusa predstavlja prvi odgovor na kršenje preuzetih obaveza, te su upozorili da će uslijediti dodatne mjere ukoliko se napadi nastave. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 30 stepeni, Trebinju i Tuzli 32, Brčkom 33, Banja Luci 34, u Mostaru 37 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne, u drugom dijelu dana umjeren razvoj oblačnosti s lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a najviša dnevna do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Vintage. Rock show. BH Radija 1. Sa Sedom Šeherče Hajćim.

od najpopularnijih pjesama Brucea Springsteena I'm on Fire iz 1984. istovremeno je pjesma koju je slavni kantautor najbrže napisao. U intervju za Rolling Stone je priznao da ju je u studiju skockao za samo 2 minute. Ono što ga raduje je činjenica da je na iTunesu baš to svima njegova najdraža pjesma. Današnje izdanje tonski posložio Nirhat Ganjgo, uredio i vodio Sead Šeherčehajić.

Fazline su pjesme snimali i izvodili mnogi: Kemal Monteno, Severina, Zdravko Čolić, Danijela Martinović, Rade Šerbeđija, Crvena jabuka, Tifa, Aki Rahimovski, Teška industrija, Amila, Irina Kapetanović, Halid Bešlić i Abid Sakalaš. Pjesmu Ovako ne mogu dalje nije pisao s namjerom da postane hit, ali joj je to uspjelo.

Ovaj put u Evergreen klubu Kutak za jutren utak pripada Nadi Knežević. Nada Knežević rođena je u Beogradu 1940. Pjevačica džeza i zabavne muzike sa dvije paralelne karijere. Za široki jugoslovenski auditorijum bila je vrsna interpretatorka zabavne muzike, dok je u inostranstvu uvijek važila za vrhunskog džez izvođača. Kneževićeva je jedna od najsjajnijih muzičkih zvijezda stare Jugoslavije, čija je slava 60. i 70. godina prošlog vijeka prevazišla okvire te zemlje i Balkana. Neslužbeno je zovu prvom damom jugoslovenskog džeza, njeno ime se može naći u svim svjetskim džez enciklopedijama. 57. je prvi put snimala za radio Beograd, a 59. debitovala na festivalu u Opatiji.

Nada Knežević je na festivalu Beogradsko proljeće 71. nastupila sa legendarnom pjesmom Seti se naše ljubavi i proglašena je najboljim pjevačem po izboru kluba poznatih koji su činili sami pjevači. Iste godine snima muziku Bojana Adamića za film Moja luda glava, koju je režirao Vuk Vučo, i istoimena numera je objavljena na B strani singlice Seti se naše ljubavi. Do 76. objavljeno je svega 7 extended play singlova, 7 singlica, jedna long play ploča i jedna kompilacija sa njenim hitovima. Posljednji koncert, nazvan Nada Beogradu, održala je 95. Nagradu za životno djelo primila je 2007. na 24. internacionalnom jazz festivalu Nišvil, gdje je izvela kompoziciju Mister Paganini. Tada se definitivno oprostila od scene, rekavši, to je bilo sve od Nade Knežević. U Beogradu 25. oktobra 2023. preminula je prva dama jugoslovenskog džeza.

0: pozicija broj 14.
1: I Run je naziv debitanskog singla britanskog producentskog dvojica Haven. Pjesma donosi spoj EDM-a i UK garaža, a snimljena je u suradnji sa vokalisticom Caitlin Aragon. Pjesma kombinuje moderan, produkcijski pristup, atmosferične sintove i snažan melodični vokal. Pratimo Haven and Caitlin Aragon, I Run.

0: Pozicija broj 13.
1: Švedska superzvijezda Robin, poznata po brojnim dance i synth-pop hitovima, ponovo je na sceni s albumom Sexistential. Single Talk to Me nastao je u suradnji sa magom pop produkcije Maxom Martinom, a pjesma donosi savršen spoj sinta i dance-a po kojem je Robin i poznata. Robin.

0: pozicija broj 12.
1: Jesma Lost zajednički je singl marselskog G-House pionira Eminea Edgea i britanskog kantautora De Colma u izdanju platforme B1 Recordings. Prvi put puštena u Eminemovim DJ setovima 2013. godine, pjesma je brzo stekla vjernu publiku u klubovima. Sada potpuno obnovljena, ova reinterpretacija pjesme Lost Franka Oceana spaja elegantnu savremenu house produkciju sa ekspresivnim vokalom. Eminea Edgea, De Colma, stvar se zove Lost.

0: Pozicija broj 10.
1: Think About Us je zajednički singl australskog muzičara Sonia Fodere i britanskog DJ-a Daniela O'Donnella, poznat je kao D.O.D. U veseloj numeri koja spaja dance i elektropop pridružila im se britanska pjevačica Poppy Bascom. Pratite Sonia Fodera, D.O.D., Poppy Bascom, stvar se zove Think About Us.

0: Pozicija broj 9.
1: Brazilska superzvijezda Vintage Culture, američki tech house virtuoz Matt Styler i legendarna britanska vokalna ikona Ali Love spajaju snage na novom sjajnom singlu Freaky One. Objavljena na Vintage Culture-ovom izdavačkom labelu Affairs, pjesma je već naišla na fantastičan prijem publike na Ultra Music Festivalu i Coachella, najavljujući se kao jedna od najhouse pjesama godine. Oni su Vintage Culture, Max Styler i Ali Love, stvar se zove Freaky

0: pozicija broj 8.
1: Njemački DJ Robin Schulz, poznat po mega hitovima kao što su Prayer in C i Sugar na početku 2026. godine, donosi novi singl koji će zapaliti plesne podije. Radi se o numeri Embers koja spaja vrhunsku house produkciju, snažan beat i moćne vokale. Pratite Robina Schulza, stvar se zove Embers.

0: Pozicija broj 3.
1: Internacionalna disco senzacija Purple Disco Machine vraća se na plesne podijume sa svojim potpuno novim singlom Disco Cherry, listovom new disco himnom inspirisanom magijom noćnog života na Ibici. Objavljena povodom njegove predstojeće Pure Pasha rezidencije, pjesma predstavlja historijski presedan, prvu numeru u potpunosti posvećenu jednoj rezidenciji u legendarnom klubu Pasha Ibica. Izgrađena ako sempla pjesme Walkman grupe Caso, Disco Cherry donosi bezbrižni duh bijelog ostrva kroz zarazne groove dionice i funkom obojenu produkciju Purple Disco Machina. Pratimo Purple Disco Machine, Disco Cherry.

Stop like this. Pozicija broj 2. Nakon singla Lights Go Out, američki DJ John Summit predstavlja uzbudljivi novi hit Shadows. Uz pomoć hipnotičkih vokala pjevačice Lavinije, John Summit spaja euforičnu produkciju sa intrigantnim tekstom koji ispituje odnos hedonizma i prolaznosti. Pratimo John Summit, Lavinija, Shadows.

Poštovani slušalci, dobrodošli na talase BH Radio 1, dobrodošli u top listu top 40 BH Radio 1. U pitanju je... izdanje za 20. juni 2026. godine. Kao i obično, počinjemo sa pozicijom broj 40 na kojoj se ovaj put našao legendarni Mike D, pravim imenom Michael Louis Diamond, najpoznatiji kao član legendarnog sastava Beastie Boys. Njujorčanin koji danas ima 60 godina, nakon završetka rada grupe Beastie Boys 2012. godine, Mike D je uglavnom bio aktivan kao DJ i producent bez vlastitih solo singlova. Pjesma Switch Up predstavlja njegov debi solo single, pjesma koja je predstavljena 8. maja. Pjesma nastala kao jedan klasik.

0: izbor najinteresantnijih singlova iz recentne svjetske muzičke ponude. Ultimativni muzički update BiH Radija 1.
1: U vremenu kada slabo kome vjeruje,

prepoznatljiv stil i glas Jack White'a, John Antonija iz Detroita. Pesma je dio jednog dvojnog izdanja, zove se G.O.D. and the Broken Ribs. Pesmi ga prate dugogodišnji saradnici Dominic Davis na basu, Bobby Emmett na orguljama i prateći vokali, te Patrick Killer na bubnjevima. Pozicija broj 14, dakle God and the Broken Ribs, Jack White. Pozicija 13 upravo počinje. Gitara ostaje u rukama. Britanski punk duo Lambrini Girls. Iz Brightona, Phoebe Looney i Celine McHale Bognells.

I Like to Dance, tako se zove naslovna numera sa izdanja, dakle I Like to Dance. Pjesma objavljena kao single još u martu mjesecu za etiketu Dostava zvuka uz partnerstvo sa HRT-om. Edo Majka, jazz orkestar HRT-a, gosti Vojkove i Buda. Super zvuči ova pjesma na poziciji broj 12. Edin Osmić, producent Matko Šašak. Trombonski solo pripada Mironu Hauseru, koji je umjetnički rukovodioc jazz orkestra HRT-a. Dakle, pozicija 12, pozicija 11, nažalost, mora biti preskočena. Tu se nalazi duo Ren i Chris Webby kao Inpatient, a numera Neurodivergent, pozicija broj 10, evo već je počela. Coco Jones, Courtney Michaela Jones, djevojka koja je rođena 1998. godine u Kolumbiji, Južna Karolina. Širu prepoznatljivost tekla je kroz Disney Channel te film Let It Shine. Novi studijski singl je Love A Girl. Coco Jones, pozicija 10, top 40, BH Radio 1.